0: Uccide dise brutta zesto teni, Christroce se na li.
1: This is The Voice.